Ole awepese ale YFC ulum nice Samoa, New Zealand. Yeah, mara foi pese uturai lael mitisi le ufai o tuai tato po klabo laino tar sanga le fon tare masani pei ona sa dia mo fitai tu ga yai fal